0: Olivia Dean. She's amazing. So easy on KFM Mornings. It's 6:30. News and sports.
1: Dankie Darren. Goeiemôre. Eskom in die Weskaap sê dit gaan voort om elektrisiteit te herstel in gebiede wat deur kragonderbrekings getref is. Dit na twee hewige storms wat die provinsie twee weke gelede getref het. Die storm het ook infrastruktuur vernietig. Eskom woordvoerder in die Weskaap Kyle Cookson.
2: Eskom teams remain on the ground working to restore power safely and as quickly as possible. And we thank our customers for the continued patience.
1: Die stad Kaapstad sê damvlakke het tot 70% gestyg. Twee weke gelede het twee koue fronte 11 mense geëis en vloede veroorsaak. Burgemeesterskomitee lid Zaid Badruddin sê die type reënval kan slegs elke 20 tot 200 jaar ervaar word. Hy doen 'n beroep op inwoners om steeds water spaarsamig te gebruik.
3: We are also still in the very early stages of our rainfall season. And hopefully over the next few weeks we'll experience more rains that can help to top up our dams.